Okasa Mafo. Abusia sabri yebeko eradiasi mu ba bebi biara obi aye na eradiasi ewo ene a odi a chaye wo hu ye mabɔ me yada so ye tinkwem ye kɔ ye ba tɛchama da bɔ dwe mogye die mu afusa na ye na eradiasi bebi biara owo e biara de eradiasi

Radio wani minyan kopon. Amen to me bona yen kasa wohon kakra na wan kasa. Wan sa freno. Nyame ya hon hon. Winyame nye nipa. Winyame ye nyame. God is spirit.

0: na ha be ha de fo ukwe ne se akade ne nyi se de ni ho se ye ye be bus stop bo sa daoma ono mja akade ka kra ba ye na ya
1: yeah
0: eh ye di akika ho aye de eyo nti wo ha nipa ni bi ho mo nya obeye enso akade kra o mo de be ye no nso ya atem na juma na ye ka ho asem na nya juma se de beti nya sim tawo nsa ana se o di bi bi ke to bi ti so kuta shovel ah je se emu odene san se etin etim gata no mo no ti mi se enye nasem ebi oba ha nokreni etu hwache a nipa kakra na aba na eda na die no ewiem na nse danye ase nso ne mu na kakra na etia ye yifi yigu gota ne nkonkon so ebi se nyame anfa die ni nso ne todi anha ye brebe ye kwa na meka sai die ya ye kwa ni mu kakra se adu ti di crew a epie ye ba second no enya sempetua enya sempetua kwa abena meti aka se nipa rodo na aye tete se ye ka se ma ye die shops no ampa ta le yisi le ya ye ton fon se ni accessus ni adie bebre ba shop ba kokra ni hono a ye die no kwe wo mpa se shop ba kokra ni hono a ye die di ye guso eguso e boy ma e ti ama nko ata ma flow ha me ti ama no na oni na to aso
1: mate dada mate
2: hello
1: avia why you got an mawi
2: aye yi mawi aha
1: sa
2: e mura me ne sum han ti e chai wo ma be se wo m be sa ne so mo mra me sa ene anya no problem e wa ha no anya no anya wo got e sinu pa but ye wu be bi en fa nwo ndi e yi bi e gufa no ne bi si e ja no wo mu be mura na e wo m ne de ye de afi mu
1: Mate, mate, na ma menase na mumo juma, mumo juma na I don't see a simple baby one.
2: So clean in India, I am one. I'm Sana, Minister for Local Government Worker. I am one, 6-1. Which will be a yes, I'm the one who says, so no, me, I'm the opposite to learn her. Individual, so I do not for one more person, so yes. And I've been so I expect it, one more age in a hole.
3: Na yenko asante mantemu obuase Isaac no menyo Isaac machin ya ni apokuya na obuase ekose cleaning no obuase bi se fiame no kase asamble members ni binom and security agency ni binom and prisons inmates no prisoners for no wo de binom aba beju ha na adia ba kwa me hu ewo kwemu adopae me ho adwiri mi kakra ene se ovura aye obuase hospital park